0: beidir tá choplain fantí an seile coppla lá, beidir go sios go tetáin a béidir ach nó just an béú tá fáceanis agus hé se sin bé tír.
1: Cadíad na títhetáin is mó haí lib sa dúhiigh?
0: Ó car iné. Tí Foxy Jones Foxy Jones.
1: Stach go bailin dang in marsin a chuver.
0: Tam a fad, bí ma thís a TPs la hana. It's maile ma nátrin nes, da si am achti maile, pinta des, ach ní ramad át, ní cad a go plat fóki fós ein, beidig a nátt.
1: An bailin biog a sfeoar daun noch a bailin an gaul. Cogur gynnaid I liv tuur, agus gwer míle maha gafas a fecho unrik, agus as tacht is tach chuin emani aheg on vorche, dírmud o gaulon un spedeel, agus kian o kain o indrevon, gynnaid I liv sna skrúda hebeil. Nish tá Tammy Mishdale, Tomás Mishdale, og hún hún gaf og hún mishdach hún að tanta sá hmáis. Na, þeir unrausa kæn tannir lættir í rídu og að sé þess dæg í gískintin sá hústig rýst in ár mask, reyndli.
2: Bjóti ekki maður náðu vísin sámas.
1: Nýrif náði, nýrif náði. Kogur, kælachan til þessu sjóir Barry Meskalo hórkvig er en gerhúl á fyrir það brónum líðan að færgurif bár lehigest og hlugas tískintir lehigge Er gól túr agus er an ngöilin. Ví a henni vaha gott sér í tammi, kogur is a henni?
2: Ví, anna henni gom er verið brengt eilin anna bægis sér nýjan með erad, vann kovróna gjennom lina fartí, agus lina í de hær, agus ögvælta, acham. Mæðlis anna henni bygum er verið á kvínum bæð, njertin kvínum bæð kæni hann sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Ach, bhí anna chud a bhíonn tachorchí, tacht godún chín agus tacht an tjósa. Bhí lé éginu cúl leis an gáir anis leis an áit agus. Chud ar anna hinn a bhíonn tana háite. Agus chud a chú gúl a an áit a bhéad. Agus hahíd ís lé bhíonn tana háite dróg gobar an daunt agus dróg gíascat an daunt agus bhí barri a bhíonn a chusun. Éan tansa jórsa, da ma fá dróg Machre barge, tarik fattu í, með barri lemt ná í bóg, nú lent að sabað, nú perðu makhles, nú dæmi fadog. Til hrúðir trán húnna, verð sé dýr bæsinn hún íni, og lagt ný hæsir sé makhrúð jöf.
1: Anba?
2: Nú, nú.
1: Agus fyrir tarik er skiltig að marsinn er stóka, tis gumíg sé bóhann tíkt?
2: Ég fyrir, bíg skattu þín í pjúkur, og maður er þín, þú ekki skapu ekki, maður vísa kukur af sé, gur reyði sjóri bæ, agus er því maður ný hóg bæri enn hjándast na kæntinu, sem þú sásu út na kæntinu sem minna ég vintu na hætti pjúkur strún tjæri, nýs þessu rýst, þín, þú, líkinn törra, ach, nú, ný, ný, ný, ný, ný, ný, ný, ný, ný, ný, ný, ný, Agus bí sím sí kjó, þess að náðu við ég, bí sé semmit hýð de krúzir enn og ég og sé en sjans, bí sé semmit enn bóráin. Agus hýð de krúzir enn dál sér enn tann áttu vann, bí sé semmit. Ach, bíð hef marg bíg að bæri, hlýs að anna henni, bara til skrif sé pnægt tímpan áttu enn dál. Ach, en tróst annak, rann sér nóg hýn. Ná rannsjálum fæin. Snæðan tróðstæðan hók sér gæðum hún hér, snæðan hún hrýn gulmiði kæntur sér.
1: Sjá, hvað henni behið sér nýtt mós?
2: Ó, hún meint, að nærið ekki stólum. Lúasum nýðan nærið ekki hóf hæða sér stólum. Agus, ný rannsjálk fyrir dæri sjáttinni. Ný benn bæri í kýrna, ný benn tlántu rónt og ekki. Agus, kæntu tlántu fyrir bótt. Hrýðis hvað hér dæði mig í annar stólum um lína. Agus nýjir jágur sér fóðan agus bætla mig. Nákkar sér hvað hér næst, ég er hann tamil agus þú sé gröfst þessu norspleg, gorku í norsin agus þú sé jarist og kursi bígjæð, þú sé komið sé kerkilegur ég án kúp á sjáttin agus súlíge. Dók sé ég gudum hérinu góði tára agus með kúp á dökkun, kúp á pjóntugun í dæntu héli. Fyrir ní hitt sér sinni maður agus ní hann sér maður sinni hóspil. Þess snemar að...
1: Snemar, hó, náttúrulega. Agus að hómos, hó áránin is fagtugun sa hartlun leð að hávir, árán veri meskul. Hvað er enn tóðu sáku þér sjó?
2: Næður.

0: agus beidir na chonn imíos sépal gonoscí go chláán a go bhheiciil se do marm bhteachí sasla. Ach sin an téanarháin chunig mis athartan seo corpuscail til lei nó. Nó béige dú go duhí amsnis b tiltahhailes a sasna is na mar dínta go na rimh go bhéirtem iad a castalób, maididir rimh tochaide is dus go chunrób é leidir go chláán. Le go bhicir si de. A níach mis éáit oscailteach just an inis taimis na teanna do bháin chuimis réile.
1: Stóí a fáraigh ní ní ruda beidir a heistí a go de smúgo chu mar a dhéanús be. Ní mór an cheantar du se go mar a se sí na mar chéanta cheanta, beidir cholle cholaí a míle nó cholle chuh vilí ag nach chuil nach chun teachtóra agus taart a sa gáil se na siúr úmanda sí fi láid nach mai tú ní le sam beidir mai mar suas spóra in chuigganú úse chofásin
0: Tá rinta go bán, tá cean nach tar ardis, tá cean sa mámis, tá se gúsa din community center mahan, úsa, tá bennar cean is choláit, tis mún maid jatú ngó hóa 10,000 hú vi léag mar cean, úsa, ní mán cín ta fing lohan, a tá bellig nélí tá cean an, úsa, tá hát le tífu sépalan.
1: Agus, stóhoi marúil, bíndín an stóhoi vín sig gera, bíndín an vín sig gera an tóra vesa teachaka, bógus tó sásin kertkali ór frusin, ach bíð áttu chi anu sin stóhoi gúið jöndam inni teach felú, nach bega bacha teach kúng, nú bega bacha bóhur vaha gal sísa gí teach kúng, sá fét tí a hinnan. Sugá, sugus ná húlein teach tóra nekilab, tá dín agus ma sé nátt gundi eich láida, tá gesti, nú áttu chi jöli sís fítí, tá dín ikir al sáni a velg stóhi marabai, kédaka bacha hinnan.
0: Well, vat dín í sáni, tá áttu chi hátin sörisna, na húl sé felú nach búið sérna un korp fyrst teach. Búið sér, sá rú delu fín teach fyrst en tal korp sér teach, beidu ngótt sig teach en tétan tu gyrra ekkal, ná búið sér sinna gilámsin. Búið sér, að nóð sér teach að tóra, tá dinan og kúg dín sér aftur spes sér. Ach, brenna sér gúið að fæb sér síst kundi klár gljór, na húl, fekkin vinna der með vinn kólju Michael Regan sé hann nóð sér ega gólju lahana, fekkin mú síst kundi klár við sér kæntis. Tí ég gáði hér pún sér maga ljóður, ach, bæna sér nach gbinna náttu búla fæb teg gáði, að tí síst mæg hort.
1: Ach, bæna sér gáði hann hóla kundi einu sér, ég nóskúl sér að gera gáði dæg gáði leis an aðspok Michael Dagnin, agus leis að bápa hén, gáði ekki sér að úhísið að salerugt þar, sá stóhi mestu úr kjært eskikt í enn sanáttu mæktu sáði, nefn mæktu teg fælun og agus nefn mæktu teg tór hann
0: Wel, dyma hiap yn ychwyl yn ychwyl môr o'n sagrd hart yn ychwyl na'ch sy'r sys le dyn cynt agos yma a mae tra tas o'r mewn i'n stech ond wsad gymach oed cynt gwy oed cynt le'n dyn o hwrt wsad ach bwys le di yma diat yn ychwyl a bol tam wedi gwnnw mar ffil o hwyd ta niar ta hwyd i'ch hen hart ffil o hwyd wsad fi can o'n ein ffil o hwyd sy'n teatr o caet cael yw bant loch o'n byg agos fi obar ei yna ti niachtyn agos fi mynan ni mwra dw wsad agos seibr sy'n mac yma wsad so Mae ddech chi'n bai plan B gwni o.
1: Tre. Ach, so o chael teud ofer sy'n siarad ffordd, fi mewn i'n ffyrs yma, fi sbiannu'n siarad gwyl, ta ar hwn mewn i ti'ch dagoen, agos wyl, ta mae'n pwyl lawb ydi'r siarad hanes, dwi y dîf yn cremio, ta siarad ti'ch dwi'n siarad wad nis mwyn ysio dosoch?
0: Wel, a bynch na ymlaen yn ystod, ta mys yr siarad yn cwpw wedi, wysad, a ffecr ymlaen yn a siarad ymlaen yn gwyl y siarad yn tosi, togal dyn i'n siarad o Hedur hos sér sin on dógu dín kærfachan og dógu dín kúg a nýst þar sér gemt on dógu dín sé. So bæna sér gúti sér fætti hvað nýst gunnóð agus það dinni bresur tók í stæk og blag opið hann og mý og dæma mínu nólk það dinni bresur tók í stæk og það gúti stæk börn sér norran svo kættur og gúl sér vil en kremu fjálsúleik vil sér bógu súas gúnnum aðra gúnni agus ngæli fekkulum sér kurr smúd að tala úr fylgur að hulluflíðin bjóð það sé meit um hulluflíðin að það sem við hekja nýjan því að trókir með jæði sé við nýlum niður hjápum gávíl þess að hýjan við sérsinu pleið þess að nælikur og nýjag sérska hókt að það lá lændum við þeim lá klíja ná hún sérna kortin í dónu þess að ní sé sé ámsa dæsa leik og ben kéka hann við fekk kéka og við bennum tíka blíðin dænta tómsnig hann að það er úr því garu hulla
1: So he goes on, Graham, Matan, Sealing, Mota, Dean, and Yisogus, so he goes belly, a belly hainacum. Ach, Rudal, if you look at Barperaki, the Chinish Lash Act and Fekir, some na, Guldin, Gucha the Queen, you, Uxkurwal, Hub, Vakura, and a good half on Hain, which Stohita, Tahar, the Chastohita, Mutikanska Mini Kedin, and Gontan's boss, Tarilikahui, August, Stohiko Chinese person, the Gorina Fershan, Ach, or Rudashin Mestu, Jetar, no, Rudak, what is